0: to móž so na nos puštěć. 6 minut po 6 na něho. Na Mateja, a propos kofej. Dobru šalku kofeja. Na majdženca z Wariu Mateja útrobne džak rejne vona po studiu Serbskeho rozhlasa. A nitko hišće slyšime, što do usevanja sida.
1: Dobar ranko vám všem. Haj, vo konjacem športče a kopajnce rozpravja nedom. Jan Reo a vuntejš vie, dokaj môžeče si dojeć, zobyšče športovcu podpirali. Radio Zadkula vabi za svoje pondželnejše vusovanje, to zabiera so modžina s přijetami na letušu bič, turu kiš so potom za tydžen zahají. Ze vabinskimi a lštými vidiemi delanských koparjov je so Klemen Šmitra zabierao a potom vám hišče přeradžíme, što vás v aktuálnym vúdaču vúľadka dženca očakuje a s Dundakom voptame dženca z Romanie Truskalce na podževečích je on tak daloko.
0: Dajky pône programa, svodne tejšišče, no je a športové tejšišče. Što sem dženca ráno svyšala, jeden z haj najsilnejších abo najvážnejších rajerjov je dre vúpadne za svetové mištostva Lennart Karl, on reka, mi se zda po bavorskih raje, ja nesem se celo vesta, je to teki Marko Reus syndrom, kotrež 2014 pod potom tešnjemu krotkodobne soborač, što je mi večna škoda, no haj, a što je se s rotami, Manuel Neuer ma bristva, no njo mu išče dotarač, ale je nominovane na pola dame, što tam vuskoči, stano mače tam tež nekajku tendencu, chceče nam to zdjelić, rad ljubi, možeče to činić, mati tež to si rade napisa. Vosa menčinu, ha mi praj, vosa menčinu po šešći, dobra nevšie je serbski rozvoz, pravo rytmus do ranja Josefina Brečnajderec. Vitajte k nam.

Lečo na jo živenja. Dźensa 6.6.6.20 datum, so mu so oženić. Denis Wenzel spiewa, Donne Daniela Hasec je budžo moja domizna a doma na Gran Canaria. Na, štutam dojedu, hola skece. Jednač po šestčech.

Lečo, doběše to tež być jeho živinja, sedomičinu do naposedmich, a nitko dobí zjazkowy trener Nagelsmann šok přeminyć. Lenard Karl Kotrysz, no haj doběše, tak pisaja fachowcy Spiegel Sport, na przykład być tak mienowany X-faktor, a to we wubrance niemskiej wubranki we kopańce od przychodnego tydzenia we Ameryce, a nitko jeso młody muż we testowerie, abo tlipy prajne. We zvučowaniu hišče zraniu nidže nešto, we myškach jeso tornovo, a to reka kunc za młodeho muža nohaj a nitko dže dale za Nagelsmana pytač za novým mužom, kiš ma jeho narunač a to polada vun menuce do Lipska, od RB Lipska je hišče raz nominoval Asana Kvedraoga a vun młode 20-letne nitko ma tam zastupovač haj Lenarda Karla a poladame što može vun tam vučinič, ale škoda za młodeho muža 18-letneho, kiš je so, a ja to raz prajem, cele banalne, tak veseliv na vone svetove mištostva a bombs, gdež prasne, potom je konc. Več minčinov do naposedmiš. Do

0: Zadkula.
1: Zadkula.
2: Za počatk junija. Wečore su dlěše a temperatury tež stupaja. To klinči za najrenčim eventom ve Łužicy. Zadkula Beach Tour 2026 a 20. 15. junija so ona započne potajkim za tydzień, a zobyšće so moli hižo prawie na prynu staciu přihotować, mamy pondželu večer prawy warm-up za vas. Tute leto mamy tež nowoski, potajkim nezabudźće zapiknuć.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabudź.
1: Pondželu večer.

0: ten kunca mi přece jara lubi. Posom inčinu dosyte mich, je pala dam do horneho kraja, do Krustavy. Tam zaklinči Juce Jenička, koralowa kantata Johana Sebastiana Bacha. A to vosibitych narodnin dla 350-tych narodnin Paula Gerharta, Juce Nedželu po půdňu štyrioch v cirkvi ve Krustavě a dyš si prajče Krustava nikak mi da da znate na vězo. Tam maja šako te svaune silbermanove píščele po takým su to ište cíle vosibite zvuky, kýž tam Juce zaklinča po půdňu štyrioch.
1: Nábožné slovo.
0: Magenta Günther Wink, sis Drivzu.
2: Ve ochranuskich Hesvach sa Genza je napisane. David so modlesche. Dopjel nitk, o Božo, mój knieže, słowo do wiecznosće. Kotrzesz se vo svojem votročku a vo jeho domje ryčau, a čin kajs se ryčau. Z Davidoveho roda je Bůh po svojim slubje zbudžil Izraeli zbožnika, Jezusa. Čin kaj se rečal. Kaznje Boha nam praja, kak drbime so jako čvovekojo zadržeč. To plači tež za politikarjev. Pjenjeze a mocnarstvo vjedu husto k rozsudan přečivo Bohi. Jednore lud čuje, kak se rčane slubjenja nje dža. Jako kraj ve zajsvosti vođacem hospodarstvom njeraje vjace vulku rolu. Naša cirki čerpi tež na tem. Ve bobemaj cirkvomaj mame vjele vustopo, a to mje nje dživa. Modlme so vo přichod v mirje a bez vojne a nuze a činime, kaj sme rečeli.
0: Dobraj Günther Wenk se strivcov v nadoku a zamovitosti serbskeho evangelskeho zvjazka. 4 minčine do 7 je.

Michaela Melzerowa zwěsći prěnja Lubosć Woli. A to je Ralf Brumibosi, kiž je spěła. A neboj so, Maria Macyna doporuča. Sedom posedemich.

Dźens dalši dźenje twojo zbytka, kiž maš čewe sebi tu być. Tu šitne mysli do posledka, štož juce činiš, ma čitič. Štož juce činiš, ma čitič. Čas nije mloko, voda, vino, kiž možeš do

0: Rečmičinu do napoczywiczycie. Čas za krótko powieście.
1: Dobre ranko. Wokres Budyšin mu spěchowanske pinnese od swobodneho stata zubić, jeli poskyt k busowych liniu přikroči. To wuda naprašowanie pola za wopkat zamówitego Sakskeho ministerstwa za infrastrukturu a krajne wujicze. Tu kwilu dostała wokres na leto niedźe 3 miliony euro od Sakskeho za busowe linie. Kelko z toho mu zubić odwisuje na koncu woto, kelko jezbo sa konstydżenia albo prozninach zalutuje. Zabudżowaćera Serbskeho instituta z wotrjada regionalne wujicze a škit menšin su pobyli 4 dny pola južnych sami we Norwegskej. Na fachowej ekskursji wobornichu so vo ich nazunjenjach na polu kubłania rěčnej revitalizacije a kultury. Pola uniwersite we Levanger zeznajomichu so napríklad tež ze studium wučerstwa za samiske rěče a kulturu. Składnostnie 20 narodnin Serbskeho muzeja w Kočebusu su čera na dworu w Svedžem prosili. Kajže zdjeli Kristina Klimova od muzeja, bieneđe 50 hošči pisane a odmieniace poponio doživivo. Hučbnik Jake Švarc w obrubi program a vo motročišću we Užice je Daniel Hefno přednošoval. W Sakske je w prinnim kvartalu leta viac hošči přebywało hač loni w samsnym času. O tym informuje statistický zarad w aktualnie zdjelence. W budyskim okresu mejachu w prinnich cioch mesacach leta porno tomu menje w opetowariu. Zorejski okres je porno lojnšemu letu zaso 3% viace hošči w opetavo. A niedeši sprivine hotel při budyskim spjatym jezoru ma so přesadžovač. Kunc junija je v Berlinje aukcija planovana, při kotrež ma so objekt z přísłušnej ležonosću předač, minimalna płacizna za to 275 000 euro.

Chceš ležeć we žitnišću na, to je nečini, da so před žitnišća lenče. A kus vo prenjo dnja, Denis Svensel. A netko se do menšino podževečeš, to se da evergreen v savskim rozvosu. Jadwiga Market spiva vo Kostorjancach na, hač dženca družki so k ščipanju podađa, zo možajuce potom ze skorbiku svač. Kostorjance kčeja zas. Grmiche cmači cele vodce sobu spiva nedom, deš mikrofon začinu. Vo sam menšino podževečeš, dobre ranje a vitajče k nam.

0: Pusk prawja leža. Nic z Makita radia, tež nic z amatorowej deski, ale ze z handija we zaroče słuchaće serbski rozvoz. Dobre ranje a tež z vašim najlubšim hitom, kaž sem runje słyšała. Česač menšinu podževeče ich utrom djak za info.
1: Policija z G.
2: Štvrtk po polnju je 22-letna mjez Trebinom a byłej wodu kontrolu nad autom zubiła a z drohy zjewa. Šoférka so při nespožu lohko zrani a auto dobrachu potem odvlec. Škoda na škodovce 30 euro. V noce na pjatk je so ve Vojerecach na Friedricha Ludwicha Janovom puču VW Golf palju z dotal neznatej příčiny. V obornice Sašachu vojn a nastavěcna škoda 10-10 euro. V Budyšine su zastojnice štvrt grana 8 kolesovarja kontrolovali, kiž by kytro nevěstče, haj v kvaklach popuču. Test na alkohol vůda nimale 1,3 promile a s tem by jezba za 40-letného nimo. A haj v Budyšine jo bu 640-letné vo 25,000 euro zjabane, zeznal by vůn v internete žonu, daje mu potom vo vysokých renditách při investicijach povedaše a na to je muž 1000 euro še pokazal. No, na koncu by šo nabžane a fengi desunek preč.

0: Zadkula.
1: Nešto da hewak.
2: Za počatk junija. Večore su dleše a temperature te stupaja. To klinči za najrenčim eventom ve Łužicy. Zadkula Beach Tour 2026. 15. junija so ona započnje potajkim za tydźen a zobyšće so moli hižo prawje na prynu staciju přihotovać, mamy v pondželu večer prawy warm-up za vas. Tute leto mamy tež nowoski, potajkim nie zabudźće zapiknyć.
0: Zadkula.
1: Nic zabyć.
3: Pondželu večer.

Najdeš sme ze s regionalnymi čahami, šo je na hač z Kamenca abo ze smiesta, nas mi drežane po puču, potom ježno husta de jara pône vo sebe, potom tež rano, dež dživo v lutna dživo jeđe, tež v učomnice a po podnju zaso ročo. A nitko su dobili na to reagovač, menujce trilek spraj od přichodneje pundžele. Nesmiđa so od ranja a tež nic po podnju žane kolesa sa sobu vozeć po takim. Trilek je to zapovoživo na čaru mjez Drježdžanami a Biskopicami, a to rano vo česčih do dževečih a popodnju hišće raz mjez Cioch a večer šesčih. Oni to tak vopkruča zo su potom čahi vopravdže přeco jara pone, to išto ľudži vuživa jeno ždere tutun ča, ale když potom so hišće ze skolesami tam nuc tvoča, potom nimaja druze z žanu šangzu. Takim. Trilex na čarje mjez Drežanami a Biskopicami ve vunoch časach mjez rano 6.00 do 9.00 a potom po podnju Cioch hač do 6.00 njesmiđa so vjac žane kolesa sobu vozeć.